0: previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is voorreg om ouder te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matisalem en David se guns en Salomo se wysheid!
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Hey! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek meen, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is die ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: En it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het, soos in speelgewys in sy oog geskyn en hy het net wendig agtergekom die oomblik nie en het dit bietjie lank gehou en luister is baie gevaarlik ja as jy hom op die verkeerde as jy hom op die regte plek skyn in jou oog dan kan jy 90% skade
1: aan doen
4: so baie mense verloor of hulle word nie geraak daardeur iemand dit brand dalk net die voorkant van hulle oog maar my seun se agterkant sy retina was verbrand gewees
1: okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was 3 weke terug gewees al en ek het maar net voorsneem ek het nie gedink ek gaan dit deel nie maar toe sê mense vir ons hulle dink ons moet dit deel want ander mense moet dit hoor al buite so ja dit was nou eintlik maar vras ongeluk maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op daai verhoog geskyn as laser jy sal weet Martin dat as jy maar onskuldige snaaksighede is maar as daai persoon per ongeluk jou reg brand op die regte plek kan het baie skade aan hulle gedoen. En dit is 'n gewone vloeimark laser.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest voor ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before. Oh,
4: Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester and OutSurance present The Secret Sound.
5: It's a brand new secret sound. It's worth 50,000 Rand. That's right. At a 10,000 Rand more than last week. What makes this sound? If you want to play, drop in SMS right now. First word is secret with your name to 3799.

0: and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: In Pretoria, Johannesburg en Bombela 20 grade vandag. Die polisie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan voort met pogings om netwerke van georganiseerde misdaad wat by onwettige mynbou, bendeverwante geweld en ander ernstige en geweldsmisdaad betrokke is, die hoof te bied. Die polisiewoordvoerder Mpo Matebula sê gekoördineerde multidisciplinêre operasies is in Mei reg oor die Oos-Kaap, die Vrystaat, Gauteng, Noordwes en die Wes-Kaap uitgevoer, waarin 1287 verdagtes vir 'n reeks ernstige oortredings in hegtenis geneem is.
3: The SAPS and SANDF remain committed to working alongside other law enforcement and government stakeholders to ensure that criminal networks are disrupted, offenders are brought to justice and communities are made safer. The operational tempo will intensify and deployed members will maintain the application of sustained pressure on criminal elements operating within affected areas.
2: 'n Zimbabwese vragmotorbestuurder sal na verwagting môre in die hof verskyn nadat hy betrap is toe hy onwettige tabak ter waarde van 1,5 miljoen rand in Molletlane vervoer het. Hy is donderdag deur die polisie op pad na Gauteng aangekeer. Verdere ondersoeke het bevestig dat die 49-jarige verdagte onwettig in die land was.
4: The Nissan truck valued at 800,000 rand and the illicit tobacco were seized during the arrest with the combined value of 2.3 million rand. The suspect is expected to appear before the Bidela Periodical Court on Monday, 8 June 2026, facing charges of contravention of Customs and Excise Act 91 and contravention of Immigration Act.
2: Die sekretaris-generaal van die vakbond Federasie SAFTU, Zwelinzi Mavavi, sê te veel dapper mans en vroue het met hulle lewens vir die bestryding van kriminaliteit, ongeregtigheid en magsmisbruik geboet. Mavavi het tydens die begrafnis van die prominente Noordwes-politieke aktivis Mokoena Letsie, wat verlede maand by sy huis in die hashtag informele nedersetting in Ikageng doodgeskiet is, gepraat. Letsie is die tweede aktivist wat binne 'n maand vermoor word na die sluipmoord op Tato Molosankwe.
5: The whistleblowers, the trade unionists, the anti-corruption campaigners and ordinary citizens who have been killed in places like Fitchburg, Marikana, Bloemfontein. Their stories remind us that democracy is not sustained by speeches alone. It's defended by ordinary people.
2: Dit is vandag 100 dae sedert die voortslepende konflik tussen die VSA en Iran uitgebreek het. Die VSA sê hulle het 'n paar Iranse hommeltuie afgeskiet wat die straat van Hormuz bedreig het. Daar is intussen nog geen einde in sig nie, nadat weke se gesprekke 'n dooiepunt bereik het. Dit plaas verdere druk op die verskeping van olie en gas in die belangrike seestraat, wat ekonomiese uitdagings wêreldwyd vererger. Dit is vandag mooi weer, terwyl dit plek bewolk sal wees. In Pretoria, Johannesburg en Bombela 20 grade, in Emalahleni en Polokwane 18 grade en in Rustenburg 21 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
6: Elsa Esterhazen, hallo daar, hoe gaan dit?
2: Goeiemôre, Lucky Du Plessis, goeie met jou.
6: Goedankie, bietjie koud daar buite, maar anders is dit fyn.
2: Ja, op pad hierheen, toe sien ek vanoggend is 3 grade Celsius buite.
6: Ja.
2: En toe dink ek, nee, dit is nou regtig te koud, hoor.
6: Dit is koud, ja. Maar luister, die Vodacom Bulls het gewen, ons is in 'n goeie plek. ons is jammer vir die storm is, dit is bietjie moeilik, boys. Dit was 'n moeilike game, maar dit is okay. Ons gaan dit reg maak. Die Vodacom Bulls gaan dit doen volgende week. Let's go, baby, let's go. It's weekend breakfast, like you do see, keep your company. Let's get into it. We've got some great music, got a great show. It's Sunday. Happy Sunday. Hello, daar, hoe gaan dit?

0: we'll do our best, Sade. Sade, Ilandre, and Benson Boone with Mr. Electric Blue. So here's the question. What would life with an extra million look like? Want to find out? Win your share of 2 million rand in cash from the Gold Rush Make Me a Millionaire cash call. Your mission is simply to answer the phone with Gold Rush Make Me a Millionaire before the cash runs out. Enter now, WhatsApp the word Gold Rush to our WhatsApp line 0848500942 and simply follow the prompts. Only Gold Rush members get to play for a million cash in the grand finale because it pays to be a Gold Rush member. More at jacarandfm.com. Hit the win tab. Gold Rush Gaming, a licensed and regulated organization, no under 18s, permitted to gamble in our GP program. Toll-free number 0800-006-008. All bets online are placed at fixed odds. T's and a few C's apply. It's coming up for 11 o'clock. Okay, so what does this mean? It means that we cry salty tears for Banyana Banyana, who were thrashed 5-0 by Japan. No. And we got the World Cup with the men around the corner. More about that in a wee bit. Maar nou is dit nie tyd.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
3: Pretoria en Johannesburg bereik vandag 'n maksimum van 20 grade, Tsanien 24. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vanaand die nasie toespreek. Dit oor die regering se benadering tot die bestuur van onwettige immigrasie en die onlangse vlaag van protesoptogte teen buitelandse burgers. Die toespraak volg nadat die aktivis Jacinta Ngobese Zuma en die beweging March and March die deportasie van ongedokumenteerde migrante en strenger immigrasieoptrede versoek het. Die groep het optogte oor provinsies insluitend KwaZulu-Natal, Gauteng en Mpumalanga verskerp en het 'n sperdatum van 30 Junie vir ongedokumenteerde migrante gestel om die land te verlaat, anders sal hulle die land tot stilstand bring. Die Departement van Indiensneming en Arbeid hou intussen vol dat Suid-Afrikaners nie xenofobies is nie en beskou die voortdurende landwye optogte as griewe rakende onwettige immigrasie. Die departement se woordvoerder, Tebo Tejane, meen daar is enkele groepe in die land wat teen die teenwoordigheid van ongedokumenteerde onwettige buitelanders in die land betoog. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle tot misdaad bydra, die gesondheidsstelsel beïnvloed en beskikbaar is vir maklike uitbuiting deur beginsellose werkgewers.
4: The proposed Employment Services Amendment Bill sets out a framework to manage, govern and regulate the recruitment and employment of foreign nationals in South Africa in a way that protects opportunities for South Africans. It is also provides for orderly recruitment and placement of South African citizens seeking work abroad.
3: Die regering sê hy bly verbind tot gesonde openbare finansies en om strukturele hervormings in te stel wat hoër en meer inklusiewe ekonomiese groei en beleggersvertroue sal ondersteun. Die direkteur-generaal van die Nasionale Tesorie, Duncan Pieterse, sê verbeterde staatskredietgraderings help om leningskoste vir die regering, ondernemings en huishoudings te verlaag en hou tasbare voordele vir gewone mense in. Hy sê Suid-Afrika sal nog 'n tydjie neem om sy beleggingsgraad kredietgradering te herwin, maar vir die eerste keer in meer as 'n dekade is daar duidelike tekens in die verandering van 'n negatiewe graderingsneiging. Die Tshwane Metro sê hy gaan voort om noodsaaklike dienslewering te verbeter deur die strategiese belegging in sy munisipale vloot, terwyl hy ook sy toesig en bestuur van sy munisipale bates verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe en gedeelde dienste, Flora Monama, sê 115 van die 118 voertuie wat in die huidige boekjaar aangekoop is, is reeds afgelewer en is in verskeie departemente ontplooi. Monama sê die stad monitor ook die benutting van sy munisipale voertuie en hulpbronne deur middel van deurlopende nakomingsmaatreëls.
5: Instances of operational negligence, irregular fuel transactions and traffic infringements that have been identified are being addressed through the appropriate disciplinary and administrative processes in accordance with municipal policies and regulations.
3: Nuus in die buiteland, dit is vandag 100 dae sedert die voortsleepende konflik tussen die VSA en Iran uitgebreek het. Die VSA sê dat hulle 'n paar Iranse hommeltuie afgeskiet het wat die straat van Hormuz bedreig het. Daar is intussen nog geen einde in sig nie nadat weke se gesprekke 'n dooie punt bereik het. Dit plaas verdere druk op die verskeping van olie en gas in die belangrike seestraat wat ekonomiese uitdagings wêreldwyd vererger. Besoek jackrandafm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.

0: Rob and Roz.
1: Roz en Rob, jullie verstaan nie, ek het nie wat denk die mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wanneer ek het, wat denk die mense van my. Jullie moet 'n lekker middag hê. Dit is awesome om na julle te luister.
0: Rob and Roz return, Monday at 4 p.m.